Chenda mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katanyesenye fama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: Tugwa mudamu isubi bwe tubwe itambude. Tukwa gadi suru na kuru jute vivara. Tewira ligirira.
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapientia. Nkuruza ya magazi. Nsuru yomuziki.

na yiba nandi muje musobora kusirisa ku mwana yaganye mu mutere ko bedi sapiensi ya ndabonye abunye senya famba.

nebote burasha bagiti mwane kisugwa wede muziro okusikange ya masabu na uya kutora jo ya kaomira na uya kutona kura jo IF Karustade bagiti mwane ya soro kwanti wangule muziro aye gilwin ya gujeo emubire ne amabe IF over 1.5 kwa wede biri ya mo okusikange ya kaomira ya kute ya masabu ya kute ya ordinary ya kute ni ya VIP ya kute mwana hawa soro kwanti wakira kubanja obali uwa mazo kwanga wateke mpire juangula mwanange na akatambula akawe jekari akata ambula kawe kekwa jekari kari odi nkaga mubiri bokateka kwa mtu warufu na mkaga mwengu mibiri awe tukavali paka kuna kore sande bokateka kwa mukateka ko 10 kafuna mukaga mwe 12 bokateka ko mutwaro fune mutwaro nkaga mwe 2 bokateka 10 ofuna bukade mukaga mwe mutwaro 2 ate bokateka kaka kadofuna bukade nkaga mwe 2 kala katambula je kali kasababu runji nyo atenge mixa minji tikaja kubanka kwa tao ke kwatiko odi 60 twakatambula akala mu bulunchi sibya kujubisa bujubisa ankarabye konga karunchi kole kedo kwata akachobokola genda kusimyo otekeke atenwa switch mwa 2 bomala wenyiga 2 16 makumi Abidista makumi asatu ashao. Nigasta bibiri kumi sita. Makumi abidista makumi asatu ash. Osuru kwanto nigezo ba ok. Ogenda kwanto fune mpire giwangula. Awetu teka kete mwa suchi kumabili nigasta kakati. Bibiri kumi sita. Makumi abidista makumi asatu ash. O nigezo ba ok. Ogenda kwanto ogenda kumeno. Botuka kumeno wali wakatambula kankumi nya. Wetu kari odi 62 ke kwate. Ate wali utiketu sindala. Wali wa ya family. Ya mituale bilime nkumi nya. Baku mpire okumani na kumukag. Na ujerije kwate. Vya ipene ya wangu deje. Ordinary jeri masabu jeri kaomera abi VIP single jona jezine kibimba abwe to ticket sezenja ulo jezine kakati ubako jewe kwata bonyiga bonyiga kujiagala ticket ticket jiagala bonyiga kwa space agenda kuja teka open kodi ya mobile money wangesu wa okoja kwantu ofune mpide guangula gena mkiduko jisue oja kwantu wangula bomara wa koma uku ate ticket uku vile uku satune uku na bantu wa kwata ticket mukaga musamfu ya wagena master ukanga watika burunjo muhindi kakati koma uku ate uku vile mwanyiga stabi vile kumista maku kumi ya bidi sita makumi ya satu ash ya kodi soko tekeke ete mwa suchu mwabidi kare njiga kodi yeo jengoro walero obengo funa encha kumacha kira bukezi ojinyige semba mazo kuwanga teweke mpira kusande aje kwatewe kwate kodi vlorozo kuwango fune mpire jiwangula njiga sita bibiri kumi sita makumi ya bidi sita makumi ya satu ash sita bibiri kumi sita makumi ya bidi sita makumi ya satu ash ya kodi yobo njigo fune mpire jiwangula bakita dira kusimio katuje.

0: me gonna do. Free your fire, free your fire, free your fire. Kuna embeleze singa, kumukutu wa kusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Business yoterikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma bayina okumanyawo osangibwa kizimbe kiwa okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna kyangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 897 6 8 plus 250 900 928 oba plus 250 666 6 00 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiencia tojja kwejjusa.
2: Yagara kwa sakanya vya banka budikasera. Yesawa otambalini banka yungu kweza sa enkoda ya Sente Mobile okufamu Centenary Bank. Kacho sumodo kusindika obofu na Sente. Okukebe da akaunti yo. Okusasula school fees ama sanyaraze owa amazi. Okufuna loni ya zamangu. Okutukile dela kubuka debutano. Nemi dada vinji. Chino chetu ito kutambula ni banka yo. Funa Sente Mobile app lero. Okufa ku Google Play Store oba App Store. Okuma nyeri singa wo. Kube nama za fesita liza kusasulira. Noti munana noti noti. Bili noti noti. Tano atano. Mutano oba noti munana noti noti satwa satu mutano satwa namonya Centenary Bank. Centenary Bank, member wa Center Group, efugiwa Bank Kure ya Uganda. Center zaba customer of Tukira Dera Kubuka de Kumi Zikumiwa Deposit Protection Fund.
3: The Catholic community in Uganda owns Parks Insurance Company Limited. Parks is our own company and its profits are used to benefit our own institutions such as schools and hospitals. Visit us for all your insurance needs such as motor third party, motor comprehensive, fire insurance, group personal accident, travel insurance, professional indemnity, and other non-life insurance products. For more information, visit our head office at Christ the King Platinum House, Plot 3, Colville Street off Kampala Road. Or you can visit any of our agency in your area. You can reach us on telephone number 0414-233-089 or 0414-233-096. And our website, www.parksinsurance.co.ug. Parks is regulated by the Insurance Regulatory Authority. Parks, our insurance partner.
4: Fortune Sunflower Oil. Aline Dekende Neto Ebisufu. Buto wa sunflower, awomesa byofumba na asuka. Chango kukikiriza, ngoko zise chitufu. Sunflower oil, ajira mupipimo vya meals chikumi, bibiri, bitano, nelitevu. Buto wa Fortune Sunflower, akolibwa Bidco Uganda Limited, ngasangi wa mumaduka wona okumpi nao.
5: Oruna kuno kula makuru abajulizo lwa 12 mumukaga rusembedde eranga ku mulundi gune sazalye kasese yili okutukulembera mukula magenda mugongo erabo kukuwula okuba kwatizaako sindiko obuyambi bonga buyambisa Sente Mobile nyiga stabili emwe muhasho ronde ko namba musanvu elikucha chi collections oteke mu kodi ya chachi eri M020 atero sobola kuwa yo buyambi bonga buyambisa Sente Agent ngokuzisa payment code eri MEVT M020 na mugongo oba buyambisa Tabiri ya Centenary Bank alio neri kulio kumpi kwa account number 3100 11 72 obo kwe ya mbise namba zine za mobile money okuli ya Airtel 0 2 7 5 obe ya MTN 2 0 3 0 9 9 3 tukwatiza omu kuru na kuraba juli zoro mwaka kuno. Munteka teka ya Radio Sapiencia. Eyo kuhuliziganya na kukwatagana na abawuliriza bayo. Watandikibwa Radio Sapiencia Fans Club. Eranga wenjogerera abawuliriza bali mu 10 na 10. Bewandisa okwegatta ku Fans Club eno. Iye, kakati ulira ngenda kusomesa 17 mwezi ogwokutaano mwaka 2026. Meeting yabwe esokedde ddala lwegenda okutuula. Kati oli memba obojagala kufuka kitundu ku bo. Mwenda mukowolwa okuja ku na kuolunga tuja kutandika ni chitambilu cha misa kusawa satu eze ukumacha edawe lukulo ni lakaba kulembeze mamu wabana atambuze mire mumuchibi na cha mwe membo jukizibo kujana bufana njima passport obutono bubidi okuma nyebisinga ukuba kunoti 15 73 13 9 mwemu 9
6: kusakiesia sivako
7: program sagara galamide
6: Dakika makumi abiri musambu zezakaita kusawe bili ezokumacha gonna ku lwalero kyenda mu nyaka tonyeze nya Farmer Radio Sapiens ya inkuruza ya magezi nsula muziki n'ebyemizannyo yenze Jimmy Jacobs jeje ndine kabasa tuli mukasera kafe ya ka ochogera coach musagala gara mid morning show tutambula ne banafe aba farmers center wali ekibuye machinde kulwa makungula malungi gwo mulimi no mulunzi bekwate ebintu bitambule bulungi nyo ochogera coach tutunulide nsonga ya babaka ba parliament bano ne benefits oba nebyo byabagenda okufuna mu parliament kutukugami nti emilioni 315 ezo zoka mpa akasera mpa wekaga zigenda kuba zaalumyedda nga za motoka ne tukugamba nti bulirwa atambula ku mirimo emitongole gyeggwanga buli kiro kyasula ebwerweyo oba emitala wa mayanja kwa akaunti ye kugenda kwa milioni 2 ne mtwalo nkaga ne tuogera ku tab gye bagenda okufuna yeyobwerere balirwamu obukadde bubiri ne kitundu ne tuogera ku medical insurance ne tuogera ku security ne bintu ebifanana ko bwe bityo amafuta ne bidala kubanga medical insurance si yeye ka wabula naba family ye bonna bakiganyulwamu ekibuzo cha fene kigamba nti singa omubaka we badde business omubaka oyo akukikirira obo ye yalayide singa badde business egwani doksiga mu sente zino zonna
7: nabwo muze kibuzo
6: singa omubaka wo
7: kati owange owange opio
6: opio singa ebadde business egwani de okusiga mu ensimbi ezo zonna
7: abawuliza bobo soko kwata
6: kale 0755 ana kinana musatu savu musatu na 0758 nya ana muenda na musatu noti 2 hello you want yourself
8: Mwabale kuweleza.
6: Na ukuliriza.
8: Wano Lambert ya kakiri.
6: Hey Lambert.
8: Kakati zisenga wa dembaka wanda.
6: Ito
8: sepe mpili vugu njini.
6: Duwachi njini njini.
8: Kukusta kama business.
6: Hey. Enzo kusara.
8: Njini njini njini kusara mbutu. Mwabale kuweleza.
6: Kale sebo. Agambi enzo sente njini.
7: Sigo mbaka wa wade business. Agwani dokuteke wamo. Sente zinozo nango oli kushuadiru nti amagoba
6: ngenda gakomawo gajja kuda oluvanyuma lw'emyaka
7: etano
6: katulabo mulala hello
9: banange mbalamusiza nnyo
7: nafeseo
9: nembe bazenge mujo mukolere eseno ono oyogera n'omwogezi wasagala Bosco ebupima kinde biri asitubugubu ezemwa na Ibrahim ekyamazima eseni baweze mudoka Kudi utakuwa utule mpaka wei Kampala. Tana tana waje utama ati huru kuhusirida. Walifika ubi ya ukwanze ni ama na manga chibubi ya azemu chalu. Echama zina uwa ugeombine mruka ya sache ina wita wiki. Uchoze kubiliza jamu meti. Kani kala sente, tariko uteka wei mizenti ya wei Kampala. Kupuwa sebe weziti. Awa ubi ya ukwanze wa siko kwa ni ngudembi. Bakadu darangumili.
6: Onaline nsonga omubaka we machindi omubaka wa machindi
7: distinctive omubaka tolugudo lwa ferulikiria
6: nakawa kawempe okubanga naye moto kaagenda kufuna ya 315 nga no weka bela mai
7: oweka kuuto
6: oweki solo weka kuuteli
7: wa pilipiti
6: nga naye agenda kufuna yemu ndaba wo obutabira na balance tie yo weba business obato jibaze bulungi
7: ebato jibaze bulungi iza butaza magoba
6: hello
10: hello
6: nji
10: Kulamusiza jeje.
6: Nange kulamusiza se.
10: Sabo zikiriza kansa ya tunako na jari simu kwa wana kwa kwa sa.
6: Eee mfamfewe.
10: Kwa wagora kata imirite kwa imirite sebo netukuleka.
7: Yanga ambo fuka mide.
6: Anzi nze si imirite.
10: Yanti takonde oza ngantude na roza mfuka mide. Kakati ya chitoka sebo zikiriza.
7: Yesu.
6: Kamuru mani.
10: Ewa zanyo nkadani.
7: Yesu.
10: Kala wazo kaa wadda kari chivo uli rangango liku mkolo kwa sana agamba atano nwezo atano mkumo soka ngane wepika na manya akola
7: wa
10: wane muuli rizanyo rapu mneba rizanyo ndi omutaka sema kuna jarisi ya kweba ziza bankubuli de jeje
6: yesebo
10: nze ebanga ya hivyo namba de kulisegeru wala nabi abo fuza hawa nene na mwami Patrick musisa amuli ikonyo na limutoni emu taba niwe bali kutembe na muli ikonyo Nimmanya babaka kibakola ki?
7: Kibayitamu.
10: Jejenzo mubaka neba muwe nnyonyi sisobola kukuruma. Kankubulira wana nina muto wange bamwita Steven Sechikozi. Niwe lwale teyayita muto ya kadi na asesimba ona abivamu. Naye ayinza okuba awerera abaana abali mu nsanvu.
7: Baina wiye seti goza akoze nesi mayo ba mstati ya guina kuita.
10: Na hata funa kadi na hata itamu nga katasobola basu ulawo. Elanga ne wabaka aruze talarika. Mbake ende wabama kasalina waliena muze. Sisane mamga tuagara sechi. Alabidida abantu abalina buzibu. Voso sobola kubala. Mwami bali kutembo ye muteri gula wanoru alere. Nzirange kenyini nzoma yi sikuweka. Chukungu vizibu wagana. Nchamu kubiraka simu ne mugamba Yosefu biganye. Na gamba sema. Mapito yoru gafeka andare chengu hata chije. Ogori yao ngasa tukusima akakoze chini.
11: Agatadeo.
10: Kuna mami sema timbo yoke bao ito omubi. Nina na umuchara kwa mmanyi kwa yaka maloku jemengo. Omutu wala neba mulongo samasu. Kitegeza, edo nankula gomba kari yako lachi.
11: Ya itamu.
10: Omubaka ata andiko kufuru niya sendo. Kufa jejeru arete rinyarienti jagara kwezi. Unata niwe kufuru niya sendo.
11: Chitu.
10: Akaluwa ingi leta kanebu waka mubiwe bufuza asikara achi hako lachi.
12: Abufurumia.
10: Na okuja kwa yogoyo kenda kwa emiti ya noyo kankumiwe kandu kamujeje.
11: Ani.
12: Omoteke ndenga tatuwa
10: tutelisi. Na tumu manji ayinamu kwa wano kwa fayari kansale wa chiso na amu zara mwa mwana. Neru mwia mita kupada mento chimo mwia aminamu emitu walu mkanga. Mkumiwe ulira. Kati mulimu haba koda haba karuba. Nemo osanga babaka haba gaba angaba. Ruta na guzoyo mulaba. Ajasika da afurumia sendo zota suwa na kukiriza muwedu. Kumanga abantu ya mama nyeza, wazaba isa, elabu asigalawa kona chi?
12: Aba isa.
10: Aba isa. Sonze umjaga la malizanga jaji ya mkula nzo mpaka neba andimu watembo toka ya mkaderu samfu. Na andimu agali zaba mwecho na kiba mwa kumanga jaji ya babaka mafurumia, ama kurendo zeba afurumia mbele burundu.
12: Kalino, by the way, yosechi goze, koze nyonyo na yekate chimu kuchimu misa, kumanga familia ye ya kavamu,
11: ba MP babiri,
12: babiri ebusiro
11: etata
12: muganda we kati naye abadde wa kumeka naye ngate mu bukozi obukozi
11: bakozi
12: mukozi
11: mukozi
12: naye kati abantu batwe kamwe cha family family yenefuga
11: bebana atukulembera
12: boka atukulembera boka naye nga mukozi in that newa yadetaina chifone echi naye taina mukolo gwa taberako
11: ntwala kisaka nabo bategeza abaganda nti family emye nabafuga nti waliwo family ndalegenda ato bafuga
12: ate yote bagiyogera
11: Onagambia, the more capital for any business is the more profit one expects.
12: Okay.
11: So, obobusente butono nyo eriba MOP, eri nyatali tuwade.
12: Chitegeza, ntisinge ba de business, zino sente government zeta demu, ntono.
11: Ntono nyo.
12: Okay.
11: Ebo ongele.
12: Okay.
11: Kani, oyo ye ndowoza ye.
12: Ya, ba da bipinga.
11: Ujene
12: emiaka
11: katufune banafiba na baise ku WhatsApp nabo atulabe chebagamba wanu kusonge eno yogera kona fe
13: ujene kawa samwe baro kuweleza
11: kari nyabo
13: embaga lizoru nako urunji
12: nafe nyabo
13: ni baro kuweleza program saga la agarani je abalunzi simanyi chebagala abalunzi nuwobanga waba wade ebyenkana wa nuwoba kolere ebirungi nga basaze wote bakulonde abalunzi bagenda nnyo n'abayayo mujiraya jawo n'abalimba limba n'abateeka mune bakulekawo gwa badde abakolera ne bagenda n'omuyaye abalimbye limbye n'ata bako kyabo kati omuntu bwagenda ku kifo kyonna oba bwa paalamenti n'atabawa n'ali azize emyaka etaano tova ninya abantu nga tubadze mbibali ne badde waabwe abalonzi babi nnyo omuntu olya sente zonze basiri na musima ali eno nanziga yezimbira amasomero ge kati agenda kufuna
12: agenda kusaloza
11: okay kati ya huko hello
14: wewe kuuliza
12: na kuuliza sema
14: sema ngemo gerwa matanga patata mondeo
11: na wewe bara kuuliza sema
14: ndi wadlopo sabulani senta mwenye president wangu
11: kakikole
14: mwenye kibuzo mwenye business
11: mwenye
14: kora magova mwenye kandemu nyingi wantono anse liwe kipresunze saidi yae kia wamu manjibo usubula hebi ndi yanja uro kwa kubabaka kimotoka nangye sikili zikanyata zinacho kwa kukoro kandile ni kusatu mwa atana Joji wewe no, adino no moi, wewe ni andi kunye ya atana. Uwe Kampala,
12: uwe
14: ya maidana. Kwa hini wako na chukumwa atana. Na atene chigambi kwa, nchi olikuwa abama zoku yuta mwetu sanje choku hini. Kukunda mumu wa motoka, adile kumusara guu. Neno mumu wa nisemo, sende, nizibu motoka, no mungila na yuwa Kampala, mwalu kwa batu wala tini wa. Nini pamoe moro kendale pamoe wane ndala. Ikula la chense ndi ayo vogebe kuchomu kondo. Kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakilu kwa mwakil kubango na alia na uri ya lewe mili
11: kipo
14: chokenze mwishi gobo kutonda abalonzi wa kutondi ilangu mwishi apaka wapapapapu ila abamu kemugena mkoti mkude wa mkoti yofu kututaya abandu wakukuma kida mani mazongo tu kwa kala kugawa wali wano wemi kia nati kibaga kwa yafune kipona lwonza kwa genda kuyomba kuyombina walonzi
12: neto jako
14: mbaga lichoro na kwa huli neenga mwili wa sabi ya bakiunzi mwili wa kutuwa
12: mwili
14: wa kutuwa wama lwonzi kwa
11: kari tsewa
14: kwa gambi kawa waka wakondo
11: na hika stawa nupu
12: kastawa nupu ata kwa mentioni nzeba nupu wano
11: ati nechilala nesuele kwa gara
12: iye kukuta
11: ati ilagambi kubabi
12: kubabi
11: mechisegete mwili
12: sisi lunji kumentioni nga manyaga haba ntu kubanga na huli na kwa jofa yutayanze by the way ngomuntu simu kwa nugu wangi na yomuntu waba koze chirunji otima banga mbanti jofa yutaya ku ground ye wabwe
11: kakuto
12: akoze
11: nze ebanga lye maze kakuto ne jofa yutaya lye amazenga mubaka
12: yes
11: madde bimumbi goberera agezezzaako ekisooka yayingira parliament nga abadde akyabiyiga ebimu buyizi ebya parliament nebiri bye yali mu birala nnyo byawukana nnyo byakozeeko abikozeeko era y'ensonga lwaki nti obululu yabufunanga bungi though ye agamba nti waliwo embeera etatambula bulungi akalulu ke ne kakwatibwamu ekyokugenda mu kkooti nze nange nyinza obutamuwagira olw'ensonga omuntu gwawaabira ayinza obutamala singa abadde awaabira nga agenda kukwekwetuka na kaka yekka ng'omuntu ng'omubaka yalisobodde okuwada awaddako naye kaka
12: aliko ekibeere
11: no alina amaanyi ag'enjawulo kale ndoza kyetuyita ekibeere wano kati ayinza n'okuba tali connected ku family naye ekibiina kyalimu ekya NRM era abanaawangula zi by elections ng'owaabidde wa NRM bagenda kuba batono nnyo sinakindi n'obutabaayo
12: abanaawangula emisango
11: eyo ng'owaabidde wa NRM kyokka ate abanaawaabira abaali ku opposition ng'obadde wa NRM abajja okuwangula abasinga tujja bala tujja kulaba omuntu awo nga bamujja mu parliament awo kati luta yafubye bangula abasinga tujja balaba tujja kulaba omuntu awo nga bamujja mu parliament awo kati

0: Teka teka ya Radio Sapiencia. Eyo kuhuliziganya na kukuatagana na abo ulirizabayo. Watandikiba u Radio Sapiencia Fans Club. Eranga wenjo gerirabo ulirizabale mubikumi nebikumi. Bewani sokwe gata kufans club weno. Iye, kakati uliranga na kusomesi kumena msanfo mwenso kukutano mwaka nkume pidi abidi mumukaga. Mitingi ya weso kededa la ruegendo kutula. Katoli memba, oboja gala kufuka chitundu kubo. Mwenamu kwa uru wa kujakuru na kurunga tuja kutandika ene chitambidu cha misa. Kusawa satuweso kumacha. Erawe rokulo nilakaba kulembeze ba mwabana atambuze mire mumuchibi na cha mwe. Membo jukizi wa kujana bufana njima passport wa butono bubidi. Okuma njibisinga ukuba kunoti msambu tano satu. Kumina satu, msambu mwemu, msambu.
1: Kusapiencia, sivako.
2: Radio Sapiencia.

Ate spete, kaweleza kwa spete jivali mwena ngori ya wo. Sinze nkasabye, Maria ya kasabye agambye kabanyumire. Subira tekama koze mubi. Ate tumetuli ya wa, Jeffrey Lutaya na leta agambye atya. Ani oyu. Na hewa nange. Kale, Jeffrey Lutaya agambye what? Nkaweleza kwa mwenda wa geulira.

0: Bisatu wa satu mutano, bisatu wa namunya. Bino vya vieta agiso kufuka sente agenti. Certificate kakasa business yo mumateka. Tini number, license ya business yo. Article zine Memorandum of Association. Ebarue kakaso kufa mububu yinsa nebilala. Mujeka teka ya Radio Sapiencia. Eyo kuhuli ziganya na kukuatagana na abawuliriza bayo. Watandikibwa Radio Sapiencia Fans Club. Eranga wenjo gerida abawuliriza bali mubikumi nebikumi. Bewandisa kwegata ku Fans Club eno. Iye kakati ulira ngena kusomesi kumina musanfu mwezo gokutano mwaka nkume bidia abidi mumukaga. Mitingi ya weso kededa la ruegendo kutula. Kati oli memba obuja gala kufuka chitundu kubo. Mwenamu kwa uru wakuja kuru na kuhurunga tuje kutandika ene chitambilu cha misa kusawa satu eze ukumacha edawe lukulo ni lakaba kulembeze bamu wabana atambuze mire momuchibi na cha mwe membo jukizibu ukuja na bufana njima passport wabutono bubidi ukuma nyebi singa ukuba kunoti msambu tano satu kumina satu msambu mwe mu msambu evieta bisa sika ngampa wa davidisa
1: tutu usemulia fe edemezi ate mutayi wanguruzi abuwa wali ya ekemi sana takansi kizito nguwa buzito nzenzi je entete kuruti katuluwa loka amba nyonyole kuchigambo okuwembela katabasi nguwa unji okuwembela mumanyi kwa mutuba no dire vila gara gara no visiwa kumutuba uguwedo kuyimbulwa na ye waduo no muntua ugeru wako ntigundi oyu baamu uembela inadaro mukazi omuntu oyu gweba uembela ye muntua agale nyoku we wobu labu labu gweto ugeru wako nti oyu baamu uembela
0: evieta bisa sika ngampa wa David sa.

0: tutya bigambo subira mukwano rawe joli kakutusekera kakoze bulungi satenga tuwafunye nembi kaka Spice Diana chizito muzitomba zito ndowoza nawe ndakusoti nze gwesikubide kayimba asasira akadde kantutte bubi naye inshallah next Friday ensonga enja kubanga agikwasaganya kudakika zinasatu agasigaddeyo maze okubanga neyongebwako ba fans club member babiri nino mukulu Ponsiano Pule ate n'omwami Fazil Bigambo omu avudde Kampala branch omulala avudde Nsambya fans club ezo ebiri bebakulu benna mu studio era ng'ensonga si ndala yonna ya Sunday akuba akasimu olunaku olwa Sunday ffe tuli wano nga ba fans kati awo mukwano njagala buterevu mbere nga bakuwa bakubuuza kati tube nga tuyeyongerayo tusose nani tusose ne mwami Bigambo nsaba lamusa kubatuuliriza se
1: Kenda kwenye katonyeze nyafama, yudu yekeleza yudu yasakensa, mwepanga mwe kumira kukuluzi ya magezi. Mwakamu sako, amanya sikamu Fazil, atia ya kutuwe kaka kagambo kari ya nikato ya gaida kodala.
0: Nelaki nisa, nimi wafuka nunga Hawaii.
1: Mama Shao jali, mamita say that. Kutumide nyo.
0: Mama Shao Kat.
1: Mama Shao Kat.
0: Yes, omubuati.
1: So, omubuati.
0: Dakwa kale sharia na gina virala.
1: Sija kutuka wao, aweta agango mutungo imi.
0: Nogu
1: sobozi. Siku kabi ya bantu. So, mwiba kubanga mujiriko, nawa yewe nukaka sa Lawrence Lutaya jali. www.radiosafesa.com Zedi kama Fazil kuweka kwa.
0: Kento ya nziza nyo mkulu Fazil. Mkuli Ponsi ya nukuli.
2: Mwadi nyo.
0: Nisaba la msa kwa tuuliza.
2: Basi wadi mwenyevo. Aweza kina mwenye waranzi nya. Radio Sapiencia. Nkuzi ya magizi. Mbala msivza ako. Jwa wajimudu sake ngalu. Gomvu gomvu. Tukwa sama kama katonda. Haufunye vizivu. Na mwe kata yoga bagumia. Uite mu.
0: Nisibu. Tue ya nziza. Abakulu wano bali wano ulwe chigambo cha Sunday. Tiwani nsonga ndani yuna emalese. Mwami Fazil.
1: Anji.
0: Abe Nsambya. Onda kwa rasani. Ate mwendoza. Bakuita na kabine.
1: Sala tese tese kumpi.
0: Mwami tese tese kumpi. Njekala tubu ulireko. Chiche chituleta kusandi.
1: Kusandi chituleta.
0: Kuwawe sawe wali wano. Bagubugira kubichi. Bagamba bichi. Wanone wali wagambi nti. Oligumite. Weba mita anko Ben.
1: Anko Ben. Tulumula musiza kwa hiyo yichi ya manu wafe. Wale di Sapia Safanis Kilabu ye Nsambya.
0: Yes, sir.
1: Alenge chigendo kwa chituleta kuna kwa la Sunday. Ndoza ye meeting ya fegeno kusio kila dala dala ya Radio Sapiensa Fans Club. Egata zino kilabu za fezo na. Kubanga tuna zi kilabu nyingi tuna ya feye Nsambya walue elie muduma. Nendala na ezo zono eze gata. Zigwa mweno egendo kutuleta kuna kwa la Sunday.
0: Yawamu. Yes.
1: Yenyawo.
0: Okay. Tuina kuja ku Sunday.
1: Ku Sunday. Na kuzome zinga kumi na msambu. Abantu bajja kujja wano tuli bangi tuwera kubanga Radio Sapiensa yatuterawo embeere y'okuba nti twekuŋŋaanya tulabe engeri ki y'esobola twekulankulanya
0: yes.
1: So tuzze tuteme entoto tulabe buti esobola okubanga tweja mu bunnya asobola okubanga twogera ku nsonga tukola tutya
0: ekitegeeza mu fans club ng'oggyeko okweraba waliyo n'okulaakulana
1: eriyo okukulaakulana kati zikajogereko eno eyaffe ya Nsambya nti fawe tuli tusavinga yo sente tuola ba member tatuola abantu basigwe lili ya lokuvelo
0: ndio ndio tulaste mwanga za kuola kwa sivu
1: ne denyawo sigwe kuveno era obo oyagala otwegatta ko wegasi abate kiba changu
0: siri muhuzi zanze ndi mkozi
1: ati katogere kuba na abakozi
0: uhuliriza
1: oba abuliriza Uwewe ya galo kuwa laka sende. Oina kuwe la member wale Radio Sapiensa Fans Club in Nsambya. Endala sisi manyi. Era uwewe la mkilabu zona joli. Ngateri yo mkula mkulana. Duka yuja angumu Radio Sapiensa Fans Club in Nsambya. So, ya pule, sisi manyi ajatubu ulida. Wabana wabana yonge ente kateke yo. Naife nga Nsambya. Tusevinga laka sende. Tue wola. Tulina abantu abakozi b'emirimu egy'enjawulo twewagira kati katugeze akubeni asokwe eriyo nga yagala kumaka emberenge obanga gwe liri ani okagala naye noyitira mu Fans Club yaffe awo ate mba nkusalirako kubaka esogamba nti
0: ndi member of Fans Club
1: awo mba nkusalirako ate kiba kirala
0: kagabira bintu byakwekwata ku mukono
1: yakwekwata ku mukono kweja mu bunnya
0: Neyanziza nyo Fazil. Mwami pule.
2: Anji nyo.
0: Nifanyo sokulaba.
2: Nawa kusanga nyo.
0: Kampala Fans Club agambachi.
2: Kampala Fans Club. Mwali mjali njeri nungi. Nechakula angeda.
0: Yes sir.
2: wanze ni member siri mukulembeze
0: yes
2: linyango
0: ochikiride abaye Kampala olwalero
2: imba machikido nakulwalero ngatuze mfanzi club impya
0: egenda tugatta
2: baje loaded
0: tegenda kutula kutula zibaddewo
2: Echeri nacho, izibada uwe ziri. Ekira kongira kugumiza, aina kugazia branches ichi.
0: Nempia zije.
2: Kwa gosoko kwenye gamba, kakati nze tu ya wanu makumi avidi, hatu vetu kide kuyensabi wa ye Kampala, mwanu makumi avidi, mweko yungu grupu hao. Mtakochi?
0: Eyamwe.
2: Kwa kamuka mwe Muganda. Mwembe na makumi avidi, ne mujitandika, ne mujanga muzimba, uwe kwa lako umuaka, mweza wanu makumi atano.
0: Yes.
2: Katawana makumi atano hao. Nimbula kukani kati kari yo project yoko yoku lakulanya yoku saving yoku lakweviti benabi kulachi benabi tambuli lao
0: ulo waza mami pole wacho mtu yandi ya gase ku fans club
2: fans club weno ojiega tako buli mtu wa nevige nedoze yiye neze ndoze yange eri inti uwega tako fans club yona ufuna imikwane jenja ulo ufuna idea jenja ulo ate fans club osobo kwe sangango urusi tufunye ya masumira agamu nangani tukawa basari kwa basa
0: la
2: neba gamba tuwa walibali mchi mfanizi club kati kwasika deo chase weja teko lachi kwa wakante atali watagwira muti utasua guguira na ya atali uo guko lachi
0: guguira na mkisa gusanga atambula
2: aina kukunye sanga kwa chizi kwa kuzisi uyaride uyagolo kubeira kati nao wajano vile kukunye gamba kambilo mazo kuwala chance zo kufuna jino zibachi
0: irungi nyingi
2: ziba nyingi nebo kandi kansigaleri ahino uliranga oli ekiryo nokubira police munaye kakata anti nze mbasi je simu kulembeze langa ne kanti amunaye we byajjatu kya waguru nange ne nfuna ko benafuna ko banafuna yo guya mwana mbasi ya mwana omu obashafu na nengi funa omuntu omudala kiba kyanja wulo nego lobereyo nokandi mukatuli ki sapensa njagala matoje gasi
0: ukaje juhiriza totambude na banno
2: giberemu jagale ojifeeling kati ya magoja gakola chi ojagafuna
0: kwegamba omuntu yageza ku fans club tasigala cheche mu
2: kwa kati fake example liwo mbadde ku ntebe ene wagule nene twajjanga twali wali wadunswe ekikumite kyaliwo baduka tukwasizo
0: mukutandika era nga abatandika twaba ine
2: bado gamba mutandikirawo ninga te bageri wali akwembeza abakola chi abaliwo kubanga ngo muchala kanda mumuze mirembe Bisi chalisima.
0: Yes.
2: President ya soka.
0: Yes.
2: Nika na namu juu na namu tuwala. Na wala wakula chiiwe bali. Nili tuwasanga wu sente. Tuwasanga wu bigambo. Na mpapula. Nade katifawajyo kwa mkule mbeze. Awana dawo.
0: Bajia kuma kwa chibasanga.
2: Bajia kwa chibasanga.
0: Ngabaina wa batandi.
2: Nego sanga yu mituwala asatu.
0: Irakali.
2: Yeah. Baga ntimu isinga chi.
0: Isinga zero.
2: Isinga zero. Kakati gwari yeyo. Mwewa tuwe kukata fans club. Kusande jangu. Obuzebi buzo. Guga ndi wane ndi wano tuya bantu 10 kati ingabe muduma mugire vise yashingamba li nemu kati nchale mukulembeze muteko branch amwe koleki
0: itambule
2: eberewo
0: era muduma jali
2: nyo berewo branch ndalwa kubana omwami namba yambula kingi babbe simu yange yali kanyogoga
0: mate
2: amate wano wano kule kiboga mata onenga munde iyo bafada bakomboni omanje bali atukayo bali abantu nga kinana
0: wow
2: bali bekoze mu mulimu Ne mami yo namba nezi nembula ko.
0: Ne tusubira nti awulira.
2: Na ye chenjo kola nja kufuna olunaku. Nkere, mweka lina kera bukezi. Ogere misi esoko so mukwa abantu bakwatiza gye bali. Watu wagira paka wa father ne tuogera father na kyagala nnyo. Kati mami yo namba ne yakola ki?
0: Ne ku.
2: Kati se wa nga jali nga awuliriza mwami kalavan. Bwabanga jali.
0: Asobola kunonya ko.
2: Asobola kunonya ko. Ane tukola ki?
0: Ne tusimbula.
2: Tuddamu.
0: Ne ku Sunday. Asubula kuwa tawa ntube kuwa tuwe nukumpe utubadewe mirundi meji. Naga avandange mjie tugenei sambia fenda bakolachi. Batu weta angolu na kuulondwe sunga.
2: Andi haizo kubanga baulida ninga doona programu yukulachi.
0: Eja.
2: Na hata yebu avanga yevudu mlaga antikanzi je.
0: Yes.
2: Chiba chikulachi.
0: Chiba chikula makulu.
2: Chiba chikula makulu. Yebu wajana mana yichikulachi. Echiri uo. Chiba chikula na maa katikino ututu use wano. Mfunye impacteri wano. Neka anjituwale uwa. Jitodo yumule ya na ya Sapienza wa singa bajitaka mdini ya achi.
0: Ya chikatulichi. Atasa nga fazira.
2: Ya fazili. Chisa hizo nati yali wano. Nzeni mkatulichi ya teye musiramu. Tulimu studio yemu.
0: Yes.
2: Radio yemu. Teko olachi.
0: Temuli kubola. Baina hindi wazo mtuwa lembe kufuna. Echa ndoza fazili ya wachi ogerira. Mtuwa lembe kufuna city. Bakatulichi.

0: Zaba kuru wa reddiin. Sabe mpise nungi, eyo kuru ya bakuru wafe.
1: Ole mtufu.
2: Pichi pichi, ojikute kuru waji. Ojali mukabinka nukakatikisimo.

0: Aisimbi kumusingi ya ugobu wele samwe kerezia.
1: Mpereza, tusa papa luya nonda, beribisho kwe kienda vikana.
0: Ama mwile, nenso ongazona, ezikuata kwe kerezia. Velio sapiensia, enkuruze ya magezi, ensuro yomuziki, nevye mizanyo.
2: Ulodinga, laka deli bando, laka deli bando, laka deli bando. Kalakata.

0: Kunteka teka ya Radio Sapiencia. Eyo kuhulisiganya na kukuatagana naba ulirizabayo. Watandikipa u Radio Sapiencia Fans Club. Edanga wenjo geriraba ulirizabale mbikumi na edikumi. Mewani sokwe gata kufans club weno. Iye, kakati ulirange na kusomese kumena msanfo mwenso kwa kutano mwaka nkume bidia abidi mumukaga. Meeting ya weso kededa la ruegendo kutula. Katoli memba, oboja gala kufuka chitundu kubo. Mwenamu kwa uru wa kujakuru na kurunga tuja kutandika ene chitambilu cha misa. Kusawa satuweza ukumacha. Edanga lukulo nilakaba kulembeze ba mwabana atambuze mire mumuchibi na cha mwe. Membo jukizi wa kujana bufana njima passport wa butono bubidi. Okuma njibisinga ukuba kunoti msambu tano satu. Kumina satu, msambu mwemu, msambu.
1: Kusapiencia, sivako.
2: Ochari wakati mudobozi ya parlamenti.
3: Tene vochari wakati mdovozi ya parliament. Eke kadi nangi mpulize kundoza za mwe. Hate chuma. Chuma chama inja checha anzi vanae. Madi nyakuza nyano vaka wa mwe. Na ye. Chuma chama inje no computer. Gambare tujire tere. Avani navugavo. Navugavo kadira za andi computer services. Anyway. Wechiba ngachiga anye. Hate nzani ya kulachi. Zani abagana ingamba sibula natugenda mu weekend kastenso nga muzuli de songa muzuli de okulaira kuwedde okwababaka yekachesa abaka banete temugenda yone muteka ababaka kuninga banayi ababaka tebanafuna wadde 10 temuteka ababaka kuninga ababaka tebanafuna wadde 10 oba mumpulide ababaka tebanafuna wadde 10 tembateka kuninga.
4: Mkuru wa mugambo utasabuonu makombi we.
3: Yo. Ma inja computer ene nsovedi. Computer ene nsovedi. Nsovedi. Mise jentufu ezikuwese. Impanfu.
4: Mkuru wegaiba lekuwele zono kansala mwa ene jemba. Kakati echoku vanga bagenda kusula omuchalo uyu. Nzinandi cha agade. Uwe songa nti abadeko kompini nyingi. Tuwadine wa speaker wani na ato na wadine kompini nyingi. Abade ye jara vya nyo. Ichama zimangane wopo kwa zisa sente zo. Umutu watani kukuloza nti aizu sisi zo. Olina wazi je wala. Abade asasanya sente nyingi. Ayogeda wubi. Kwega manga ya lavange ya mala. Nika katika umuleko. Obuinza achimanye nti buba olero. Enchane buguwao. Zisimu ina kovuzivu agende. Ono kansala mwa ina jemba.
3: Ok, kansala mwa ina jemba. To mwina kwa vuzibu. Wali yaba mwina kwa vuzibu. Wali yaba mwina kwa vuzibu.
5: Muzomu kaga saulembe na weru kansala kazomu ganzu wa zawanu. Adela chiamani adako ila kazomu ganzu wa zawanu. Tule chiembuza. Ha, uziba nenganda bange nyangu etajia kuvwa mpada meki. Kuno tusaba kusabi. Chetusaba. Kwetugendo kuwa wa speaker ilaba baka chemba saba uo mtu wa speaker natajia kuwe ilanga nguzi kugambe bada itilidemo mugundi omo mpana mendi nga mpana mendi temuli mkuri anguzi nasa nyukanyo
3: hii kari wela evidenti gweto londa abalonda bevalibyo walonda bagende bakuchiki ile mpari ya mendi el
6: alo
3: sebo.
6: On Mark X.
3: Mark.
6: Kakati. Anita Mungu. Baku yita kocha. Yayo cheza. Na ye nze wona sinagwe mpagira wona wona. Zaina kutuvira wuvizi wona wona. Na hilo akubaa chino. Na batu leading. Mo opposition. Kekula wawate guwa simbie woko wa speaker. So kakati chiba chitegeza. Tulabye vulabi. Nenga wona wona. Panyampi.
3: Dovozi ya parliament mwoli kamfune yo mumba sivule. Abantu mude muku mpisa. Ibovu tesa yugiri vigambo. Vigambo vuri kika. Wadulito muagala.
7: Kujia wange rubega wabali kwele zono bukuru noa dovozi ya lunguja. Nezwe ngamba doza Anita Amongo yete kamutala. Na yule sebi intunga nebova okoze okubalira emusala gwafuna n'ebintu byakoze ngolabula biddala nti mutuufu ate wakubanga abadde anyaga ssente y'omusolo n'olwekyo mbadde simanyi ki kyabadde alowooza ku kiddako kuba bano abantu embeera tebajagala gawuga emazima jjukira alinyira ku City Square naye ku ssaawa ya Queen yabuukirira eggaali byabadde akola ng'oyinza okugamba nti yali yeeruweero n'olwekyo kibadde kimugwanira akuume
3: akuume omukulu webale kuteesa nange nyakubeeresa ate ow'amawulire ayingiddewo abe nga abatwala mu mawulire tukwatagane wiiki ejja ku nnaku olwokutaano katona akuba nga nsiibula mukolere ki musule bulungi mbagaliza wiikendi ennungi.
8: Eyo gyebadde pulogulaamu eddoboozi lya Paalamenti. Eddoboozi lya Paalamenti buli lwakutaano okuva ku ssaawa emu okutuusa ku ssaawa ssatu ez'akawungeezi omubaka w'omu akoonera ku nsonga enkulu. Eddoboozi lya Paalamenti.
9: Twesoze ssaawa endala. Time check. Essaawa ziweze ssatu ez'ekiro time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN Momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 65*6 olondeko investa oba okozese MTN Momo app.

0: Chinda mwenye katanyese nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Nibye mizanyo
1: Tukwani disa eno ye program damasubi tujikutusa ko kuva kumando kutusa ruwo kutano nina nsero ruwo lukofu tulina kwira likirira

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruze ya magizi Nsuro yomuziki Nebye mizanyo.

Shinda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsoro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuru yomuziki Nige mzanyo

Chindamu nyakatonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuguze ya magizi Nsoro yomuziki Nibye mizanyo.

Sin da manya karanyezin ya fama, Radio Sapientia, en kuruza ya magazi, en soro yomu ziki, nebye mizanyo.